alt vart annerledes på en kveld. Og kloden vår den fortsatt på en rundtall. Med hendene i lomma og skjerfe.